0: U dakin il-mibkew qatt minn sirienzo, għużum dik il-kanzunetta sabiħa fil-ħodu kmini, nafżgur li ħafna mis-semijat għana jihdu għost bija. Fil-waqt li nirringrazzja li daw kolla li ġa għamlu donazzjoni għal dan il-radio don fuq dan il-program, nispera li jkun hemm oħrajn li jagħmlu l-istess biex jgħinuna ħalli niġbru dik is-somma li jistennew minn għandna l-istazzjon. Issa se nagħmlu l-avviżi tal-komunità u dawn l-avviżi jien ukoll nkun nista' nieħu xi telefonati tagħkom. U nisperaw li nisimaw minn għandkom.
1: U issa niġu għalla vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl ħdejn iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine kultini 2 tax-xahar mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superjura. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bacchus Marsh se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel sibt tax-xahar jkun hemm rużarju u disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul's Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit 3:30 ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mare żbatulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena. Li se tinżamm fil-Knisja ta' San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd missieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija jkun hemm il-ballu tal-festa fl Grand Receptions 6 Helm Court Epping. Jkun hemm ikla ta' erba' passati u x-xorb ta' Malikel, mużika mid-DJ Dominic u Marċi Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-7:30 ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Buħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marċi Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 0430 515 116. Our Lady Tapinu Shrine jilqaw fosthom lill-Father Alex Kawki f'quddiesa speċjali li ċċelebrata minnu nar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady Tapinu Shrine or Nations Marine Center Bacchus Marsh. Fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-rużarju qudiesa u barka sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw il-Melbourne Cup Eve Social Evening nhar is-Sibt l-ewwel ta' Novembru bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija في Resurrection Parish Hall 51 Gum Road, Kings Park. إلبسوا شي حاجة صبيحة، موسيقى من دي جي دومنيك، إمهلاس أطول. جيبوا لي كل شوط معكم، أحنا نبيعوا باستيتسي، رولز، بيسكيتس، كيني وسوفت درينكس. تريدوا تبوكياو سا 27 تا أكتوبر. تشامبلو 04-53-539-046. يكونن بريميو الاهيار كابيل لتبسو. الموديز اسوسيشن هوبسنز باي يورغانيزاو فاميلي دانس نهار السبت 24 تا اكتوبر في تشنترو تاعهم 21 كولينز افينيو التونا ايست بين الستة والحداش تا فيلاجية. جيبوا لي كل الشورت معكم يا ويشترو من البار. املاس اطول تشامبلو 04-13-386-714. السينت هيلينا مولتيس اوستراليان سوشيال كلاب وسينيز جروب يبرزنتاو برينج يور اون فاميلي فانكشن كل حد مستيدن. دين ستكون السبت 14 تا نوفمبر في البوليش هول 6 هيلاني ستريت اردير بين الستة والحداش تا فيلاشية. امهلاس اطول موسيقى من دي جي ماركيس. تستاو اجيبو لك الوشوت معكم يو تشترو من الكانتين. يكون ام دور برايس بشين تي وكافي بشين وكل بيش تبوكياو تشامبلو 04-12-991-325. U daw kienu l-avvisi tal-komunità. Irċevejna xi donazzjonijiet oħra, imma sakemm nitkellem ma' Salvina indaqqu kanzunetta oħra u din id-darba nisimgħu lil Carmelo Borg ikanta x'ħaj kantalna għanijiet żbieħ Maltin.